0: ngantos Raden Gatotkaca duduwung samanea. Sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna. Aya sora anu menta tulung kadang sanajan ti katebihan.
1: Tulung.